0: Əlində çörgən adam, uzaq yol döyən adam, belə bir yalancıdır öz-özün ögən adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam, bu zaman istəmir dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam, əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam, hür gəzib hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaş anmir, gözümdən yaş anmir, 2 gün ömrüm qalıbdı, hiç sənsiz yaşanmir. Yaşanmaz, həppi gözdən yaşanmaz, bir köydə raqib olsa, hiç o köydə yaşanmaz. Qazanmaz, həppi gölə qazanmaz, həyatda çalışmayan müstəqbəldə qazanmaz. Verən oğlu, aşıqlar verən oğlu, düz adam ayağına 100 ayaq verən oğlu. Yar geçti vaxtı gözdən, göz yaşı axtı gözdən, Sultan da can çəkəndə düşər mal taxtı gözdən. Bizdən necə vaxt getdi, təlih getdi, vaxt getdi, Kul öldü, ağa köçdü, sultan düşdü, taxt getdi. Mənəsən, sən rızyarsan, mənəsən, Mən sənə hay aradım, zulüm etdi mənəsən. Sən əmən, mən süt verən, sən əmən, Yevlim dağladı u yetti, netmiş idim sənə mən.
1: Yurdumuzun sesi, Yurd FM.

0: oğlu deyər iş tutmaz əl. Bu gördüğüm günləri kəsdi xəyalım. Zor oldu yaşamaq, haq oldu. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm.
1: Hekim Əhməd bəy, ağzına sağlıq. Doğrudan duyğulu bir şəhər, göçmən insanlarımızın dilindən oxunan bir şəhərdir. Bu özəl bir görüşdür. Yəni mənim özəl görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlıq.
0: Sağ olasın.
1: Məhəmməd bəy, sağ olasınız.